Enter say a bomb dia copeni crab rich na. Me asan to aso ye na yie. E wo hono mo a. Nti abusuya for bravo abusuya for nyina. E mani abusuya. Ye mamu nyina ya ko. Enam fo nyina so ye nue. Ye nua na ekro no. Nti yakopon ya dome kyna. Na no pass you out pack. Na ye nyina ye wo ho. Na ye wi a ye kopene crabre asabe to aso ye na ye na ya bo abusu ya ma abusu ya bo modia